0: Pirat är tänkarom. Pirat är makafaya. Och så kissar med kanon. Kapot. So, und jetzt machst du andere Lied.
1: Data wünscht dir was. Über WhatsApp-Sprachnachricht 0431 986 986 11.